0: Diamond FM, shining supreme.
1: Oruko Jesu gba ope wa adugbegbe mu ajilayo ta lafia loni gba eyin wa ogo ni fun oruko yin oruko mi ni alufa mose ademola gbopola oluabi atin lo loni oro inu we joel ori keji ese karun dini ogbon so pe emi o si mu odun won ni pada fun yin wa eti esu ohun iru kokoro jebejebe ati iru kokoro beji ati iru kokoro jebejebe miran ti fi je awon ogun lati muti ran si arin oluade ohun mu ohun mu odun pada gbogbo bi to ti sonu ogo to sonu oluwa yo da pada fun wa ri ayo nla wa ri ogo nla ma so re tinu bi o tin lo laaro yi olorun yo yi pa pada fun yo ba o pade yo se lore yo munu re dun gbogbo awon ohun to sonu laye yi olorun to dara fun e olorun yo da pada fun wa ri ogo lo nigbati wa fi de ni ale oni wa gbegbe ope o ogo ni fun olorun loke orun Jesu Christi oluwa wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meyan ni o kan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si mumu kin wa ni jije okan kini mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musuma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba fe un ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'an wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu